Cái mày là nghĩ ra chứ mà không mấy gắm mà ta nó bị lấy đồ về với cháu tôi xa dù nó thật không á quyền nó mới